0: dipun aturaken baji loncat.
1: Yo.
0: Banjine yo melu loncat. Yo. Yo ra ming meneng rae, yo.